0: trabaho, sumaayo panglawas.
1: Kung ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sulod niini sa imong

0: Radio Magbating.
1: Ikaw ba adun ay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa impormasyon ug mga sekreto kon unsaon nga magpabilin ang kahimsog sa atong lawas. Nasayod ba mo nga ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay potent phytonutrients nga terpenoids? Ang terpenoids napamatud-an nga adunay ligon nga anti-allergenic properties nga makatabang aron tarungon ang atong immune system nga dili atakihon ang mga non-harmful substances nga musulod sa atong lawas aron malikayan ang kanunay nga pag-atake sa asma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eksema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Sumala sa mga pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa sa Santon Gold Herbal Capsule adunay chemo preventive effects, batok sa colon cancer, breast cancer, skin cancer ug prostate cancer. Ang terpenoids aduna usab kini antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral ug anti-inflammatory properties. Busa batasana ang pag-inom og Santon Gold Herbal Capsule o bani sa pag-inom og Santon Vitamin C, ang alkaline ug non-acidic nga vitamin C para masiguro maprotektahan ang atong lawas batok sa cancer ug lung problem tungod sa mga viruses ug bacteria. Ug aron ayuhon ang atong immune system, aron malikayan ang pag-atake sa mga allergies.
3: Fungi, bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus ug bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The secret of health.
2: Nasayod ka ba nga ang Santon Plus Coffee Mix adunay phytonutrients nga flavonoids nga makatabang aron matarong ang trabaho sa atong immune system para dili ta dayon maigo sa mga sakit? Kini usab ka super antioxidant nga makatabang aron malikayan ang prostate cancer o breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix usab kamaayong tinubdan sa isoflavones sama sa dietsin. Ang dietsin, ilado kaayo nga phytoestrogen nga makatabang sa atong lawas nga makabiya og makabatok sa lain-laing klase nga cancers nga mahimong mutubo sa atong lawas. Maong batasana ang pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins og minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix adunay mangosteen, kamunggay og soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: The secret of health.
2: Mihanap na ba ang imong pananaw? Naglisod ka ba sa pagbasa og nakasinati og color blindness? Kana usa ka simptoma sa katarata kon katarak. Ang katarata usa ka sakit sa mata tungod kay aduna kini problema sa mga lente sa atong mata. Kasagaran moatake kini sa mga tigulang, apan kini makaapekto usab sa mga bata bisan kinsa makasinati ini nga balatian. Maong batasan ang pag-inom og Visionix Plus Soft Gel aron maprotektahan ang atong mga mata gikan sa mga butang nga makadaot nini. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga naghatag og igong nutrisyon og sustansya nga magamit sa atong lawas aron magpabiling himsog ang atong pananaw. Ayaw huwata nga hingpit nga madaot ang imong mga mata. Pag-inom kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nagituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug ubang pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nagituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: The secret of health.
2: Kay wala naman tayo igong oras, kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, bantay na usab ang sunod natong programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
4: Santon Plus Gold.
5: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yung ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
2: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
0: Radyo

0: Radyo Magbating.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mga higala, ani anasad ang inyong very good friend on air. Aron mo pahibalo kaninyo sa kaayuhang ihatag kanato sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule. Si Cecilia Galagala ang mupaambit karon sa iyang kasinatian.
3: Paragis Bilabila Capsule ug Paragis Bilabila Liniment Oil usa kini nga nakatabang sa akong panglawas, labi na sa akong binulan nga regla nga halos 5 years wala ko abli sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ako sa capsule nga bilabila, gitistingan na ako. Kaya nga kung ba na nakuha na dyan, nagabido na. Kung unsay akong buhaton para lamang ko datnan sa akong binulan. Nakahurot na ko og duha kapad, kaloy sa Diyos, gidubo dyan ko. Tanan dyan ng lugwa, ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kayo nga rubo, ning lugwa gid siya. Sa wala pa ko magtumar, hanga ka dyan isa ka og bukid. Sa nakatumoy na ko, taloy sa Diyos, bisag unsa ka sa kahon sa bukid, okay na kayo dili nahangak. Pag-abot sab sa Paragis Liniment Oil, na wala dyan nga akong mga sakit dili sa mga balakang, maunay akong sinati sa Bilabila Capsule o Bilabila Liniment Oil. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro 4 Ladgaron.
1: Maugadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon.

0: Ano ka? Unsa ka niya? Nagkatawa ka malanggod nga ikaw lang usa. Wa ka kamali si USA mong pag-isip.
1: Dong! Malipayon! Lagit kay kuban ako! Kaysa 20 lang ka para kay Bila-Bila Herbal Capsule, naayo dayon ko! Wala ko mag-spotting, Dong! Wala ko mag-bleeding! Wala nervous o gihimsog na kayo ang paminaw ko sa kulawas!
0: Wow!
1: Tinuod gitiay! Nga sa para kay Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagtig sa Bell FM, alasay 5 na sa buntag.
2: Pagtinganan sa katawan. Sangalan sa kamatuoran mo barug nga way gikahadlukan muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimos lanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalang panan sa mga katungod nga gihatakan ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan na.

samtang 30% ang nagbutsyag nga dili sila makabos kabagtig kabulkadas. So, mayong dili makabos ay pagpanahon sa mga hinabang gustong mudawat. Oh, anyway, misaka ang national score tungod kay nidaghan ang mga nagingon nga sila pobre sa Visayas og lakip na sa Metro Manila. Samtang ni Kunhod, usab ang self-rated poverty sa Mindanao og Balance Luzon. O bintata dali sa Mindanao. Kay daghan na ang nagingon nga dili daw to, dili na mga kabos. Nana daw sila sa mga arang-arang nga pamilya. Samtang ni saka ang pinakataas nga self-rated poverty ana sa Visayas nga dunay 66%, mas taas og 8 ka puntos gikan sa 50% niadtong bulan sa Nobyembre. Hoy, mao ba Visayas may naguna? Ni saka usab sa 42% gikan sa 37% sa mga taga Metro Manila nga nagsulti nga sila pobre. Manigingon, wa kay kwarta, paningkamot, nalisod pod. Nagpabiling at taas ang Mindanao sa 63%, bisan og ubos kini kumpara sa 60% nagtong Nobyembre, samtang halos walay kausaban sa Balance Luzon nga nasa 44% gikan sa 45%. Okay? So muna kabagtig kabulkadas, no? Muna giingon nga, diri ba? No, dahag problema, kabos nga pamilya, kahit gusto lagi tanan, gusto magpakakabos, no? Kahit di po gusto magpakanaa. So muna ang magpabiling yung kabos. So kining mga ingon ani nga kining datos no nga survey gikan sa PSA, so man giingon kabagdi kabalkadas nga angayan ni siya hatagan o dakong pagtagan sa gobyerno, di ba? Paunsa ba mahatagan mahatagan og solusyon ang poverty incidence sa tagsa-tagsa kang mga rehiyon or probinsya? Pag implementar og programa nga pang malahutayon, di ba? Programang pang-agrikultura or di ba kahap mag-offer og mga daghan ng mga job opportunities, no? Og labaw sa tanan kabagdig kabalkadas manginganyo or magdani og mga negosyante aron nga mosulod sa inyuhang probinsya or syudad aron nga daghan or mutaas unya ang mga katawhan nga makabaton og trabaho kun imo ikumpara sa mga walay trabaho or mga unemployed, di ba? Ikaduha, usa sa mga nakita nato kabagtig kabalkadas kung ngano nga padayon nga nagkataas ang kaso sa poverty incidence, no, daghan og mga makaingon tag walay trabaho, gumikan sa gitawag tag mismatched job, di ba? Daghan og mga trabahante nga igura mo sulay sa pagtrabaho pero dili mo lahutay ngano man tungod kay dili man inline sa ilaha nga kurso nga nahuman. Dili man sila makauyon sa trabaho kabagtig kabalkadas nga ilahang nasudlan nga mao'y hinungdan nga mupahawa na lamang kinigalit sa hagay sa mga empleyado karon, di nakabalo mo unsa man. Dili nakabalo kabagtig kabalkadas mutan-aw, no, kana bang mutan-aw kon unsa muhatag bili sa ilahang kining mga trabaho. Sagad nila kabagtig kabalkadas unsay mahitabo? Igura musulay sa trabaho kung dili gi makauyon, muhawa, dili manangid og tarong, kundi muawol pa. Di ba? Sa ingon na ang nahitabo sa tuwang nga nasod, muna giingon nga sa kadaghan sa mga mahimo unta nga kinibitaw nga angayan nga hatagan o solusyon, wala nahatagan kabagtig kabulkadas. Ang gisiguro karon sa gobyerno hinoon, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda. Muna ang mga tao karon kay nagsalig sa mga ayuda. Radio Magbating. Mga suko na ang mga tao kung ugaling dili maapil sa ayuda. Radio Magbating. Buhingon dayon o gado na yung mga pinili-pili diha dapita kung di ka suod sa luwag, di ka makadawat o ayuda. Hastilan. Muna giingon, ang gobyerno na pod mo'y gatudlo sa mga tao kung paunsa mahimong tapulan. Radio Magbating. Di ba? Mamang po naiklaro nga pagkasulte. Kaya kung ugaling ang sakto ka nga gobyerno, ang instead nga sige ni mo naghatabag, hinabang dana, hatagin nagprograma nga pang malahutayon, oy, nga kanabitong, kabalo na sila manginabuhi, di man na sila mga pungkol, may patong mga pungkol, kaya maningkamot pa nga maka-income. May patong mga dunay kabilinggan sa panlawas, kaya maningkamot pa nga mabuhi, pero katong mga walay kabilinggan,
tuwa dito nabisig tirang, nabisig o unsa yay sugal inom pag-abot sa ilahang kini mga problema sa ilahang tagsa-tagsa sa pamilya, itugyan sa gobyerno. Pag dili maapil sa wayon

0: Nakita nang usa ka bagong natawo nga batang lalaki nga gibiyaan sunod sa usa ka baobao sa Puro Cruz, Barangay Poblacion, Caraga, Davao Oriental niadtong Mayo 2026. Sumala sa report na kamata ang usa ka residente human makadungog sa pag-uwang sa iro ug hilak sa puya gawas sa ilang balay ug dito na nadiskubrehan ang bata nga gipahimutang sunod sa baobao. Dali nga responde ang Caraga Municipal Police Station ug gidala ang masuso sa Municipal Health Center aron na mahatagan og medical nga pag-atiman. Nagkoordinar na usab ang mga otoridad sa MSWDO alang sa proteksyon sa bata samtang padayon ang investigasyon aron mailhan ang mga ginikanan niini.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, gikumpirmar sa Tamuntaka Barangay Local Government Unit nga si Juarda Ibad ang ikaduhang patayng lawas nga nadiskubrihan sa baybayon sa Sultan Kudarat ug Sultan Mastura, Maguindanao del Norte. Pasado alas 11 buntag kagahapong adlaw, nasayrana nga nawala si Ibad niya tong Mayo 3, 2026 sa uban sa iyang igagaw nga si Nadia Mulod. Niyatong Mayo 8 sa hapon, unang nakita ng lawas ni Mulod sa boundary sa baybayon sa Sultan Mastura o parang sa mga probinsya. Gituhang magkauban ang duha sa wala pa sila nawala. Padayon pa karon ang investigasyon sa kapulisan kabahin sa insidente. Labi na nga ang duha ka biktima nakitang nakagapos ang mga kamot o tiil samtang naglutaw sa tubig.
2: BBC Martin Balita. BBC Balitang Nasyonal.
0: Formal nga gilusad sa Department of Education kon DepEd ang mas gipalambo nga learners sa TeleSafe Contact Center helpline nga number 33733 aron mapauswag ang pag-atiman sa kaimsog sa pangisip alang sa mga estudyante sa tibuok nasud. Subay sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na unahon ang kaayuhan o kalidad sa edukasyon, ang helpline magsilbing direktang sumpay sa National Center for Mental Health kon NCMH Crisis on Hotline. Sumalan Education Secretary Sunny Angara, ang sistema nagtumong sa paghatag dayon og tabang gikan sa mga eksperto alang sa mga estudyante nga nakasulati og grabe nga emosyonal o mental nga kalisdanan. Gawas sa hotline, ang DepEd aduna sa mga opisyal nga learner rights and protection nga anda mohatag og inisyal nga giya og pagtimbang-timbang sa dili pa mo-contact sa mga may kalabutan nga opisina. Usahon pagpangayo og tabang nga mahimong mo-contact ang kon na mag-contact ang DepEd TeleSafe Helpline pinagi sa musunod. Hotline number 33733. Mobile number 0945-175-9777. Ang email, weprotectlearners@deped.gov.ph. Social media, anausab sa Viber para sa mga pasko na para sa mas paspas nga koneksyon na sa mga espesyalista sa NCMH. Gipalig-on sa kalihim nga ubos sa Administrasyong Marcos. Importante ang matag bata mubati nga wala sila nag-inusara o nga kanunay andam nga maminaw sa ilang mga kasinatian.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, sa katapusan, gi-impeach na sa House of Representatives si Vice Presidente Sara Duterte human ang mayorya sa mga kongresista nagkauyon na i-refer ang kaso sa impeachment batok sa Vice Presidente ngadto sa Senado. Sa boto nga 255 nga pabuang, 25 nga supak og siyam ka abstention, iaprubahan sa plenaryo ang Committee Report number 261 sa House Committee on Justice nga dunay articles of impeachment batok ang Duterte. Atol sa plenaryo nga hearing, giinsister sa House Committee on Justice Chairperson og Batangas Representative Jinky Luestro nga ang issue sa impeachment labaw pa sa usa ka numero og kini mahitungod sa tulubagon sa mga opisyal sa gobyerno og pagsunod sa konstitusyon. Sumala ni Luestro, dili mahimong magpakahilom ang House atubangan sa mga seryosong aligasyon bahin sa paggamit sa pundo sa publiko, mga kalainan sa SALN og ang pamatasan sa usa ka taas nga opisyal sa gobyerno. Ang upat ka articles of impeachment batok ang Vice Presidente Sara Duterte naglakip sa giingong sayop nga paggamit sa confidential funds. Wala maisplikar nga bahandi o mga kalainan sa SALN, bribery o uban pang o mga grabing hulga kalabot sa mga pamahayag nga gihimo batok ang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Unang ginang Liza Aranita Marcos o kanihi Speaker Martin Romualdez.
2: BBC Martin Balita.